А знаєте, поштовні приятелі, що каже наша слушателька, яка жили да буде анонімна? Каже ovako, вона є закукана, каже йой. А онда каже, како год окрінеш, нема спавання. То є у контексту не моє притчі, коју сам я ізрекао пре некі минут. І у контексту істите притчі,